swatcha me. Babo ne se, obe bien ni sem adiamao, odoye yo, odoye yi. O nim situation biara ye kumu. Na mame ne eshe ye, no one se, me kura mene ne tiye wu, me baba ako swe frimu, me ni obiara o me nimi nimechi. Na babo se no ka yesu akuma. O mwa no mwa ni wensi ye ni nina ba kumpo, eni wa obe timi ye ni mwa. Domo yane se, ye kukuru bane di nako se fem. Nensu Yesu Christu sane edemano. Wa wo shemi anawa wutiemye. Fa hon tuwe ura diso. Ne ura di nyanko pan doye we ni na adumwe. E suwa ababe susubi. Ye kwa ye benyina. Obye nimda obe fira sasiso. Beri nsiranke ura di nyanko pon se. Wape kurabja bebi edema womo modonwo. Na ye ya yado ura di nyanko pon. Na ye tiri wopon yinane se. Be kwa ura di nchay. Ura di nyanko pon be huni ya mabo. Utemia, sorry, Jenna, when now, Mammy. The Catera Radin and Coponse said, "Your Yama Ukrainian, that dance you also tapubi."